0: Radio Maxi. Твої найліпші хіти.
1: Не вертим це у філом назай, косе прикрадеш із наваде. Час є дати найдом здай, там долу в морю, там час стої.